0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Croatian.
2: Nova hit izložba Melbourne muzeja Rimsko carstvo, moć ljudi sada je otvorena sa 180 izvanrednih art efekata koji nikada nisu viđeni u Australiji. Otkrijte luksus carskog Rima, spektakl gladijatora i živote svakodnevnih Rimljana. Od skulptura i mozaika do nakita i predmeta za svakodnevnu upotrebu, otkrijte kulturu i povijest drevnog Rima na način koji nikad niste doživjeli. Rezervirajte Rimsko carstvo, moć ljudi na web stranici museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: A sada slijedi program na hrvatskom.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, dobro došli u još jedan program za Hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga. Ove nedjelje 14. lipnja, dakle od ovih 20 pa do 22 sata. Što će sve biti u 120 minuta, vidjet ćemo, ali evo danas su s vama Sanda i Damir Posavac. Sanda, dobra večer.
1: Dobra večer, dragi slušatelji, evo nas ponovo s vama.
0: Dakle, bit će to jedan program u kojem ćemo imati i goste, a predstavljamo bar malo ono što je važno za večeras znati. To će biti jedna specifična gošća iz Beča, iz Austrije, na liniji uskoro za koju minuticu, pjesnikinja, braniteljica, medicinska sestra, dakle jedna Maja koja nije obična. A onda ćemo nakon gošće i razgovora s njom i njenih pjesama i njene poezije malo skočiti preko naših društvenih obavijesti i pogledati što je sve važno za Hrvatsku zajednicu Melbournea i Geelonga. Nakon toga imat ćemo jednog izuzetno zanimljivog gosta, najmlađe kojeg smo možda ikad imali u našem programu, a to će biti dječak od svega 6 godina. A toliko simpatičan i važan sa svojim sportskim djelovanjem da ćete se iznenaditi. E, neću vam otkriti tajnu, sačekajte to negdje tamo do 20 sati i možda 35-40 minuta pa ćete i čuti njega, njegovog tatu i ono što smo s njim razgovarali. Nakon toga imat ćemo još jednog gosta i to iz Sidneja. Podsjećamo da se u Sidneju slavi 75. godišnjica Hrvatskog kluba, nekada popularnog punchball, tako su ga najviše zvali jer dugo bio punchball, a odskora je i sada Concord. Dakle, bit će nam na liniji njihov predsjednik pa ćemo porazgovarati malo i s njim. Nećemo izostaviti jutarnju kroniku, a svakako ćemo se vratiti malo na sport, s obzirom da je počelo svjetsko prvenstvo u Americi i da je jedna velika već stvar, to se ne smije preskočiti u vodu. Evo neka Sanda kaže, što je to bilo danas sa Australijom i Turskom?
1: Australija je pobjedila.
0: Dakle, Australija je pokazala zube i postigla dva pogotka, tako da je ta prva pobjeda i tri boda drže na dobrom drugom mjestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, koji su isto imali jednu jako lijepu pobjedu. I počinje, dakle, ta borba koju ćemo pratiti, jer u četvrtak ujutro naš program će biti potpuno sportski program. Od ujutro 5 pa do 7 sati sportski program radi svjetskog prvenstva, ali i drugog poluvremena, odnosno drugog dijela emisije gdje ćemo prenositi izravno što se događa u Americi na velikoj utakmici otvorenja za našu reprezentaciju gdje nas čekaju neugodni Englezi. E pa dobro došli, vidite, i u četvrtak ujutro u 5 sati u naš program. Sad čini mi se, Sanda, da sam rekao ove neke najvažnije detalje. Ako sam nešto ispustio, ti ćeš me nadopuniti, a recimo samo da je večeras hladno, pa to svi znaju da je hladno, 11 stupnjeva svega, još će biti hladnije, kaže prognoza, da će ujutro biti svega 5 stupnjeva, ali će se onda podići ta živa na termometru do 18, međutim utorak kiša cijeli dan, tako da evo, to je ta neka naša dosadna zima, a mi ćemo pokušati vidjeti kako je proljeće i kako je ljeto u Beču za koji trenutak nakon prve pjesme, pa Sanda nas večeras vodi u razne tonove iz hrvatskog kraja.
1: Tako je.

0: E, to je prava stvar kad se vraćamo zagrljaju i moru. Međutim, malo ćemo mi večeras ipak u brda, ako treba i u Slavoniju, jer sve je to povezano sa našom gošćom iz Beča. Dakle, Austrija je na liniji, ali prije nego što čujemo njezin glas, prije nego što Maja progovori, Maja Epp, dakle večeras s nama, ja bih volio da to Sandan malo napravi jedan lijepi uvod, da čuje ona što smo o njoj rekli.
1: Pa ja bih htjela reći da baš slučajno prošli tjedan je bio dan braniteljica, hrvatskih braniteljica, a evo mi u studiju imamo priliku baš imati jednu pravu braniteljicu, gospođu Maju Epp, rođenu u Novoj Gradiškoj, gdje je završila srednju medicinsku školu, radila je u Osijeku i Vinkovcima, a nakon rata došla je u Beč. Znači, medicinska sestra, voditeljica odjela u Vinkovcima u vrijeme rata, braniteljica koja sada živi u Beču, koja se izdala je zbirku pjesama na njemačkom jeziku, Svjetlo sjene nadanja, bavi se i prisustvuje umjetničkim događanjima, večerima poezije koje često moderira, aktivna je članica poznatih svjetskih priznatih književnih udruga. Pa evo, ja bi lijepo pozdravila našu gošću Maju Epp i...
0: Maja, da vas čujemo. Najprije testiramo liniju.
2: Testiramo liniju. Ja sam ovdje, dobro veče vam želim. Pozdravljam sve. Da li smo u programu?
1: Jesmo.
0: Super, čujete se.
2: Jesmo. Znači, ja pozdravljam sve naše prijatelje, sve Hrvate pod austrijskim nebom, u domovini Hrvatskoj ili negdje drugdje u svijetu. Primite moj srdačni pozdrav iz Beča. Pozdravljam posebno ekipu radija.
0: Hvala.
2: I hvala vam na toj prilici da budem večerac vaš gost.
0: Ma,
2: i neka nas povežu hrvatska riječ, zajedničke uspomene i osjećaj pripadnosti koja ne poznaje granice, koliko god nas kilometri dijelili, hrvatska riječ i dalje pronalazi put do srca. Hvala vam.
0: Maja, da vi nam malo podignete atmosferu, s obzirom da nama ovdje hladno, mi smo u malbrškoj zimi. Sad sam spomenuo malo prije da je temperatura 11, ujutro će biti samo 5 stupnjeva. Pa kako je to u Beču ljeto ili proljeće još koje se miješa s ljetom?
2: Pa sad moram reći da momentalno je ovdje 23 stupnja.
0: O, ugodno.
2: Ali smo imali jako kišovito proljeće i ovih dana je bila stvarno stalno kiša, juče je bilo isto nevrijeme. Nije baš onako taj šesti mjesec lipanj, nije baš onako kako je znao biti vruć i tako da je ono kišno i promjenjivo, ali sunce nam dolazi, evo sad je već sunčano i od sutra mislim da počinju temperature rasta, negdje u srijedu će biti 29 stupnjeva ili na 30.
0: Možemo li, Majo, otići malo prema vašem rodnom kraju? Kako je sada u Gradiški?
2: O, u Novoj Gradiški, nevrijeme je bilo, ali danas je sunce. Ali ja kad pomislim na Slavoniju, Novu Gradišku i sve okolo, ja onda to sve vidim onako kao zlato. Uvijek vidim zlatnu pšenicu, nešto što sija, što sunce sija. Da.
0: Slavonijo, zemljo mila. Dakle, stvarno ne samo Gradiška, ne samo Vinkovci, ne samo Osijek, podosta ste bili, ali idemo najprije u te rane, ratne dane. Dakle, kad smo rekli braniteljica i kad smo se osvrnuli na ovaj prošli tjedan, kad je proglašen taj u Hrvatskoj tjedan braniteljica, koliko je to bilo vezano za vas? Kažite nam par rečenica o tim uspomenama.
2: O uspomena koliko je vezano bilo na mene, jako. Jer uvijek su to sjećanja na ratne dane. Mm. Sjetim se, naravno, i ja sam isto, često kažem da je poezija moja tiha terapija. Mm. Jer kroz sve to odnosi mi... te pisane riječi odnose taj teret koji nosim i ti stihovi postaju nekako most između boli i nade, između prošlosti i budućnosti, nekako to sve tako gledam. A u oči tih dana, uvijek u oči dana državnosti se održavaju posebne dan ili večeri poezije. Ja sam bila pozvana, to je jedna divna udruga Cekin Posavine, udruga Posavine, i tamo smo imali jedno divno druženje pjesnika. Tako sam dobila jednu lijepu plaketu I to isto znak neki koji te veže za te uspomene i nosi uvijek to sjećanje.
0: Dakle, vi ste bili nekako uz prvu liniju bojišnice vezani jer ste započeli taj svoj rad i tu ulogu u Vinkovcima, zar ne?
2: Točno. Ja sam došla iz Osijeka za Vinkovce, u Osijeku sam radila na hemodijalizi i došla sam otvoriti novu hemodijalizu u Vinkovcima. I kad sam došla, sredila sam sve te papire koje su trebali, odabrala sestre koje su otišle na edukaciju u Zagreb, naručivala sam sve moguće aparate koje nam trebaju za hemodijalizu, radili smo prostorije, preuređivali i onda je došlo sasvim nešto drugo. Došao je rat koji u biti, ja ga nisam shvaćala još uvijek ozbiljno. Moje dijete je bilo prvih 6-7 mjeseci još uvijek tamo dok sam shvatila da je to stvarno rat i da ju moram maknuti. Onda smo ju u Zagreb sam ju odvezla kod rodbine. Ali taj dio kad je počinjalo, ljudi su naravno ostali su zatečeni. Isto tako i ja, ali vidjela sam da nema hemodijalize sada, da to nema, ali ostajem u bolnici bilo kako. I u to vrijeme su odlazili, vojska je odlazila iz kasarne i glavna sestra kirurgije je otišla, moram slikovito to reći, otišla na tenku, vičući vratit ćemo se i tako. I onda to mjesto glavne sestre kirurgije je, nije ga više bilo. Onda su mene pitali da li ću preuzeti mjesto, ali to je sad ratna kirurgija. Pa naravno da ću preuzeti. Tako sam to preuzela i u tim svim
0: teškim danima.
2: Teškim danima.
1: A Maja, ja sam negdje pročitala da je bilo od 2000 ranjenika.
2: Da,
1: je prošlo
2: da,
1: kroz bilo je, bolnicu.
2: Da, a jako, jako teških je bilo preko 1000. Tako da je to stvarno, to je jedan broj
1: velik.
2: Koji kad čovjek na to pomisli da. Velik i u to vrijeme mislim, bolnica je na granici Mirkovaca, to znate da Vinkovci i to baš da, granici, da. Pruga je i da preko puta je bilo isto, mislim Mirkovci bili su, tenkovi su bili okrenuti isto prema bolnici. Bolnica je uništena u to vrijeme strašno.
0: Eto.
2: Tako da je to ta sjećanja, kažem, naj
0: Naša Slavonija je platila dosta nezgodnu cijenu i moj Osijek, evo i Vinkovci i ta linija koja je tako bila bliska tom sukobu, dakle ostaju ta sjećanja. Vi ste dosta toga uradili u to vrijeme, ali vas je ipak život kasnije poveo. Kuda?
2: Pa poveo me u Beč, u Austriju.
0: Mm-hmm.
2: To je bilo isto krajem 92. Bilo se, smirivalo se kod nas, kao smirivalo se je i ali krenulo je daleko više.
1: A Maja, možete nam isto reći kako ste vi u Beču u stvari pričali engleski iz straha?
2: Da. Ja sam došla u Beč sa kćerkom i mogu vam reći da te dane neću nikad zaboraviti koliko straha je bilo u meni kretati se ulicom i pričati hrvatski. Jer sam ja stalno, u svim ljudima koji su prolazili, ja sam stalno gledala nekoga stranca i nekoga tko dolazi s druge strane, a to je stvarno, Beč je pun. U to vrijeme moram reći, neprijatelja, ja ne želim tako živjeti, ali to je bilo stvarno ekavština i kad sam to čula, mene je uhvatio strah. Ja nisam znala kako će ti ljudi reagirati kada čuju moj hrvatski jezik i da ja sad kažem, ja sam iz Hrvatske, ja sam sa djetetom, sa kćerkom sam pričala samo engleski na ulici.
0: Aha.
2: I to je bio taj strah toga da li će mi se nešto dogoditi i najveće je bilo to isto taj strah noću. Kad sam došla u Beč i kad sam ta svjetla vidjela noću, ja to nisam mogla
0: da,
2: danima.
0: Kod nas je
2: sam
0: bio
2: to,
0: mrak.
2: To sam razmišljala. Da, kod nas je bio mrak. Osijek je bio mrak. U Vinkovci, svi su bili Zagreb. To je bilo sve, Dubrovnik, ne moram nabrajati, ali sve to su bila zamračenja i ta sva moguća svjetla, ta glasnoća oko, mislim, to je meni bilo, to je bio kao šok. Ja sam se noću pokrivala dekom. to je bilo strah.
0: Dakle, to su te prve impresije, ali snašli ste se vi u Beču i Beč je ostavio jedan dobar, evo, taj razvojni dio vašeg životnog puta. Mi ćemo malo vama dati priliku najprije da nam iz svog pera nešto večeras dobro pročitate o ovakvom prvom bloku, onda ćemo jednu vašu pjesmu po želji odsvirati kao u bloku, a onda ćemo opet nastaviti razgovor. Pa idemo možda s nečim što ste nam pripremili, što je za naše uho iz vašeg pera.
2: Pa kad je već sve od sad, kažem, i Dan državnosti je bio i mi smo svi povezani sa Hrvatskom, ovo je isto jedna moja pjesma koja je dobila jednu nagradu. Zove se Moja Hrvatska.
1: Odlično.
2: Stajaše osamljena, okrvavljena, ponosna, stoljećima branjena, krvlju hranjena, svojim pobjedama hvaljena i radosna. Koliko suza je poteklo na blago majčinom licu, koliko bola je utkano na očevom ponosnom srcu. Hrvatske kćeri i sinovi pravde umirali su u mukama, ponosni odanici svoga doma nisu se predali tuđim rukama. Mutne rijeke nosile su hrabre junake sve dalje, dalje od svog doma, dajući istinu svijetu na znanje. Mutne rijeke nosile su tijela i istinu slijevale u druga ušća. Krv se stapala u riječnim koritima i sunčevim zrakama postala gušća. Nestajali su hrabri junaci u sutonu umornog dana. Ostali su žalosni povici i ljubav domovini odana. Srušene su granice tuđih postojanja, srušeni su snovi zlokobnog maštanja. Stoljećima branjen nevidljivi zid trpeljivosti, srušen bolom, tugom, izliječenom ranjivosti. Milostivi Bože, dao si snagu i oprost našem rodu. Kročimo slobodnom hrvatskom grudom, od srca zahvalni Bogu.
0: Hvala moja, hvala.
2: Molim.

0: A mi Slavonci nekako to plavo more naglašavamo, pa svi se ponosimo našim Jadranom, pa nije čudno da je i Maja voli u pjesmu posebno. Maja, idemo dalje, evo, samo ćemo reći našim slušateljima da je 8 sati i 25 minuta ovdje u Melbourneu, dakle mi smo na liniji s Bečom. Ovo je hrvatski program na ZZZ radiju FM 92.3. S vama su večeras Sanda i Damir Posavac, a na liniji imamo specijalnu gošću iz Beča, iz Austrije, dakle pjesnikinju, braniteljicu, medicinsku sestru, i sad je pitamo posebno, s obzirom da je već tako dugo u Beču, pa nas zanima što se događa s hrvatskom zajednicom, Maja.
1: Što se događa? Da. Jako puno događanja je, jer prije kratkog vremena, 10. je bilo isto slavlje Dana državnosti, organizirano od strane veleposlanstva. Naravno, to je veliki događaj gdje se susreću udruge. A inače su udruge, ima nas više, i svaka udruga organizira nešto posebno. Imamo tu udruge Ajduka, imamo u Šokadiju Slavonije.
0: Opet Dalmatinci i Slavonci.
1: Tako je, da. Ja sam isto tako i napisala jednu pjesmu Dalmace i Slavonija. Mene to povezuje, jer jako volim te povezanosti i volim da se družimo. Što se događa, jako puno ima u mome smjeru, to je poezija. Znači, organiziramo jako puno dana, večeri poezija, i to je meni nešto posebno. Jer ja uvijek kažem da sa umjetnošću ili s nečim što ljude povezuje, nešto jako lijepo, moramo to s tim, moramo nadjačati ono što je loše.
2: Bravo.
1: I da ljudi misle pozitivno.
0: Tako. Evo, to je mjesto umjetnosti. A ima li folklora, ima li sporta?
1: Da, naravno, naravno. Ima i sporta i folklora. Kažem, to je, ima često, sad moram jedno... taj sport kad ste spomenuli, udana sam za Austrijanca.
0: Oh.
1: I onda kad igra Austrija i Hrvatska.
2: Svi navijaju za Hrvatsku.
1: To upravo to hoću reći. Znate vi šta je to? Mislim, sad to je već prošlo kad su bili svi naši, još više naših ovdje, i nogometaša i trener. I kad je bila utakmica, ja moram izaći, ne znam koliko puta, na terasu, sad momentalno ne pušim, ali pušao sam. Svaki tren moram zapaliti cigaretu, moram izaći, nervozna sam. I onda moj suprug kaže, pa dobro, za koga ti navijaš? Pa ja kažem, naravno za Hrvatsku. Ja kažem, ali gledaj ti, pa koliko ima nogometaša, Austrijanaca u Austriji, pa to su sve naši ljudi. Kažem, gledaj, 6 Hrvata imaš, pa da kogu navijam, za Hrvate navijam.
0: Imali smo mi u jednom trenutku ovdje i 10 hrvatskih igrača u australskoj reprezentaciji, tako da otprilike prepoznajemo tu situaciju. Recite, Maja, sad to je Beč i to je Austrija, a kako je s odlascima doma?
1: Pa ja odlazim često. I stvarno, koliko god mogu, koliko mi vrijeme dopušta, idem dole, idem u Slavoniju, idem u Zagreb, u Zagrebu sam često, a u Slavoniji ima to je jedno književno likovno društvo, Rešetari, koje je jako poznato isto u svijetu. Jer
2: to je
1: stvarno,
2: poznato, je.
1: Da, jako poznato, a ja sam tu podpredsjednica, do predsjednica, kako bi rekli. Tako da sam ja, kako oni se tako u šali kažu, ja sam za vanjsku politiku, oni su za unutrašnju.
0: Znači, ja putuje se dosta.
1: Da, i povezujem, imali smo ovdje i izložbe, i isto su pjesnici i likovnjaci su dolazili, to sam organizirala, isto sam jednom prilikom folklora isto organizirala kao da dođu kao gosti ovdje u Austriju, tako da je dosta dobra povezanost.
2: A vi ste i da, predsjednica Hrvatskog zbora Otvorena srca u Beču.
1: E sad, to sam bila godinama, okay. Do ove godine, jer imam problema sa glasnicama. Imam te čvoriće na glasnicama koje se dadu operirati, naravno. Ali ja sam rekla, nisam ja operna pjevačica, pa sada baš moram grlo birati. I mogu i bez toga, a glas mi treba za čitanje, za poeziju i tako. I onda sam se odlučila, ali jako dugo sam bila predsjednica zbora Otvorena srca, koje je jako poznato, znači, po hrvatskom božićnom koncertu, da. Adeste Fidele se zove i stvarno je poznato.
0: Bili ste povezani sa ovim Hrvatskim tjednom koji je sada svečano održan prije gotovo 10 dana?
1: Bila sam samo, nisam ništa organizirala, ali povezana, da. Povezana sam bila kroz pjesništvo.
2: Evo. A recite nam, Maja, a Dubrovački kavaljeri, budući da smo sada slušali jednu njihovu pjesmu, ste poželjeli, kakva je konekcija s njima i kakva je konekcija s ovom pjesmom Jedna je Hrvatska?
1: To je jako, jako važna pjesma za nas sve Hrvate ovdje, jer obično ju na svakoj našoj večeri poezije Dubrovački kavaljeri sviraju. Oni su poznati i cijenjeni bend koji postoje već, sad su 42 godine, znači preko 40 godina postoje, a pjesma Jedna je Hrvatska je u ono vrijeme rata pisana prije, da, sad to je bilo 92. godine, čini mi se, ili 90. nisam sigurna, pisao je Josip Čenić, kant autor u Dubrovačkih kavaljera. On je to pisao, a Vera Sloboda ju je pjevala na Splitskom festivalu.
0: Evo,
1: i jako su, povezana sam s njima, da, s njima sam jako povezana, jer oni meni, mislim, meni, oni su sudjeluju i u svim humanitarnim akcijama.
2: Lijepo.
1: Znači, kad organiziram pjesničkom riječi Stop nasilju nad ženama, oni su tu. Oni su glazbenici koji upotpune program i sa svojom glazbom i sa svojom pjesmom, i pjesnici, oni su kao isto tako i pjesnički, su nastupaju dva pjesnika, znači Josip Čenić, kao kant autor, on svaki put čita svoje pjesme, a tako isto Matko Di Šipulo, on svira mandolinu, gitaru.
0: E pa vama je stvarno melos i riječ u isto vrijeme, baš vam je dobro. Da. Nego vi ste nama još jednu pjesmu ovdje ostavili kao rezervnu, a ja bih pitao, jeste li možda i još jedan rezervni tekst, jednu poemu ili pjesmu ostavili da bismo je mi čuli u finalu našeg razgovora?
1: Naravno,
0: super.
1: Da može.
0: A pjesma je Sanda koja?
2: Pa evo, nakon, hoćete sada pročitati ili nakon naše pjesme?
1: Kako želite.
2: Evo, vaša želja je bila Moja Slavonija od Zlatka Pejakovića, pa
1: da.
2: Možemo krenuti možda s njom?
1: Može.
2: Može, evo, poslušajmo svi skupa.
1: Hvala, hvala puno.

Evo, za slušatelje koji su se uključili malo kasnije u naš program, recimo da na liniji imamo, dakle, Beč ili Austriju, imamo našu specijalnu gošću, pjesnikinju, braniteljicu i

0: Aynen.
1: Naravno, naravno, već sam na putu.
0: Evo, mi smo rekli da ćete nam još nešto iz svog pera pjesničkog izraza pročitati večeras za naše slušatelje.
1: Pa, evo, ja ću spojiti sa Dalmaciju i Slavoniju.
0: Oh, super.
2: Odlično.
1: Dalmacija i Slavonija. Maslinova grana se svila, svoj plod ljubavlju ovila. Pod sunčevim zrakama smokva se zažutila i pogled preko mora bacila. Šum valova kao srce bije, šumi sve do Slavonije. Vjetar šušti u njevama žutog klasja i na obrogu orahove grane talasa. Isprepliču se zvuci tamburice i mandoline. Stapaju se osjećaji iskonski i za vijeke ostaju bliski.
0: Ej, Splite, Osijek. Hvala puno, hvala puno, Maja. Imate li vi pozdrave za nekog posebno ili ovako ćete nam za sve naše Hrvate Melbourne i Geelonga?
1: Pa, ako mogu još se samo vratiti sa poštovanjem, sa dubokim poštovanjem prema žrtvama i hrvatskim braniteljima, želim poručiti da ne smijemo zaboraviti ono što se dogodilo, ali moramo učiniti sve da se takva stradanja više nikada i nigdje ne ponove. I neka sjećanje ostane, a mir bude vrijednost koju ćemo čuvati za buduće generacije. To mi je bitno, eto, da kažem i da se zahvaljujem vama, radiju, timu koji ste ovo fenomenalno, sviđam se ja ovo program. I želim pozdraviti, naravno, moju specijalnu prijateljicu, Ivanu Bačić Sedarević, i sve se
0: Dalmatinku.
1: Hrvatske. Dalmatinku, Dubrovnik.
0: Opet Slavonka i Dalmatinka.
3: Sidnejašicu.
1: Da, tako da je. Jedva čekam da ju vidim. To će biti, nadam se, uskoro u 7. mjesecu.
0: Ma da, ovo je vrijeme putovanja, već je toliko Hrvata otišlo i prije lipnja da je to nevjerojatno što se sad sve događa. Pola ove hrvatske zajednice se preseli u domovinu.
1: To je jako lijepo da možemo. Meni je jako drago da mi uspijemo i ovako kontaktirati i da širimo stvarno prijateljstva. Da proširimo taj krug i da ostajemo zajedno.
0: Nama je drago što smo imali vas na liniji. Možemo poslati i mi pozdravi, iako sad nas ne slušaju tamo, ali ćete vi biti u brojnim kontaktima. Pa evo, pozdravi Hrvata iz Melbourne i Geelonga za naše Hrvate u Beču i okolici, pa i kad odete doma u Slavoniju, pa čak i u Dalmaciju, dobro. Maja, puno hvala što ste bili s nama.
3: Lijepi hvala pozdrav.
0: Vama. Želimo svako dobro i do jednog novog slušanja.
1: Hvala vam.

0: Eto, vi ste, poštovani slušatelji, s nama već gotovo 50 minuta u našem tradicionalnom programu Nedjeljom na večer za Hrvatsku zajednicu Melbourne i Geelonga na Triple Z radiju, na FM-u 92.3. To je hrvatski program kojeg posebno volite, tako ste bar rekli, ali ne zaboravite, bit će i onaj u četvrtak ujutro jer dolazi nogomet. A prije nego što kažemo nešto o nogometu kasnije, nakon jutarnje kronike, ostavili smo malo vremena i za to, recimo sad nešto i u društvenim obavijestima. Dakle, ko sad od svih ovih naših klubova i centara nije zabilježio 18.6. Dakle, to je četvrtak ujutro u 6 sati, ne samo da mi imamo naš program tog jutra, nego vidite, ljudi će se okupiti i pozvani su u Hrvatski katolički centar u Sunshineu, gdje će biti otvoren bar, gdje će biti služen doručak. Dakle, u 6 sati ujutro u četvrtak 18.6. dođite pogledati utakmicu u društvu Hrvata, jer Engleska i Hrvatska to zaslužuju svojim susretom u Americi na svjetskom prvenstvu. Nešto će se slično događati i u Geelongu, gdje svjetsko prvenstvo u Hrvatskom domu će biti prenošeno također. Tu se možete pridružiti, gdje će biti isto uživo na velikom platnu. Možete zajedno navijati za Hrvatsku, možete osjetiti buku, strast, dok se vatreni budu tamo pojavili u svojim crno-bijelo-plavim dresovima. I zato zabilježite te datume, jer 18. lipnja u Geelongu, 24. lipnja u Geelongu i u nedjelju 28. lipnja, dakle ujutro u 6, pa onda poslije u 9, pa onda treći puta u 7 sati. To su te utakmice protiv Engleske, Paname i Gane. Ljubitelji nogometa to znaju, ali evo, to je poziv iz Hrvatskog doma, 93 Separation Street, North Geelong.
1: A evo, za ovaj tjedan imamo rođendane. Čestitamo rođendane više naših članova Hrvatskog radija, a prvi neka bude Marko Budimir iz Kenlija. Onda sretan rođendan Ivan Grabovac iz Viewbanka. Sretan rođendan Juri Pajiću iz Altone. Sretan rođendan Mari Šimunović iz Hoppers Crossinga i Željku Čuraku iz Kizborova.
0: Evo, happy birthday to you, to all of you. Rođendani su najljepši trenutak za svakog pojedinca, pa i za naše članove Hrvatskog radija i ovog programa. Mladi se druže u okviru Hrvatske zajednice i oni su odmah dan poslije ovog nogometa, 19.6. zakazali posebnu youth HZ zabavu. Dakle, 19.6. navečer u 7 sati u Hrvatskom katoličkom centru. Mladi od 14 do 35 godina, ulaz je $30, a tekst možete poslati za prijem ili za rezervaciju vašeg stola kod Olivije na 0412 056 011, 0412 056 011.
1: Iduće nedjelje, 21. lipnja 2026. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blander centra, Bled Street, Dallas. Vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka ili tajnika Stevena Kalocija na broj 0450669727. Svi ste dobro došli, vidimo se iduće nedjelje 21. lipnja, poručuje odbor.
0: Evo, imaš još jedan san, da koliko vidim sličan,
1: ima
0: pa da ga čujemo.
1: Ima društvo umirovljenika Melbourne Croatije, ali to nije 21. nego 27. lipnja, s početkom u 18 sati, poziva vas, ne, i sve nas, na Melbourne Croatia Soccer Club u Sunshine Northu. Svira popularni glasbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice $50, u cijenu računata i večera. Rezervacije ulaznice nazovite Johna na 0448 317 597. Evo, Melbourne Croatia umirovljenički dom.
0: A ja nudim jedan drugi telefon za sve one koji vole ribu, dakle fish night, riblja večer, ne samo u Hrvatskom domu u Geelongu, nego i u Hrvatskom domu u Hajduka. Riblja večera svakog petka od 5:30 sati u Hrvatskom domu u Geelongu. Možete nazvati za rezervaciju broj njihovog telefona Hrvatskog doma 0352782596. To je taj fish night svakog petka u Geelongu.
1: a odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosan je sponzor tima Australija koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru iduće godine. Oni vam nude pomoć oko oporuka i ostavinskih rasprava i nalaze se u Muniponcu, pomažu obiteljima sa upravljanjem imovinom i oporukama. Također, poslovanje, vođenje poslova dolaze s važnim odlukama, ponekad i teškim sporovima. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične i jasne smjernice. Nazovite 1300 55 88 03 ili posjetite Odvjetnički ured Miličević.
0: Evo, bile su to kratko društvene obavijesti hrvatske zajednice koje ćemo ponoviti i pri kraju našeg programa večeras prije 10 sati.

0: A u 9 sati, gotovo 9, nije još 9, ali svega neke 3 minutice do 9, mi smo po obećanju uspjeli dobiti na liniji gospodina Miju Rimca iz Sidneja, čovjeka koji vodi naš klub, najpoznatiji klub, ja bih rekao čak možda i u Australiji najpoznatiji. Idemo najprije prvo provjeriti liniju. Dobra večer Mijo, je li se čujemo?
1: Jes, čujemo se, dobro večer.
0: E, super, sad smo krenuli onda sa dobrim glasom. Evo, kad spomenemo Melbourne, odnosno Sydney, onda tu povlačimo nekakve usporedbe, razlike, komparacije, sigurno da ima toga. Međutim, kad kažemo punchbowl, onda ljudi svi znaju o čem se radi. A onda za neke slušatelje, kad kažemo Concord, e, oni već ne znaju. Tako da moramo se malo večeras vratiti povijesno. Mijo, kako je voditi najveći hrvatski klub u Sidneju?
1: Kad vodiš veliki klub, najstariji klub možda u Australiji, nije lako, ali Hrvatsko društvo Sidney evo postoje od 51. godine kad su počeli u Surry Hillsu, pa onda u Marrickville, pa onda došli u Punchbowlu za skoro 30 godina i onda smo to prodali i kupili ovdje u Concordu. Ipak biznes je malo drugovačiji nek možda ipak ikakvi hrvatski klub u Australiju. Ovdje smo probali nešto napraviti da Australci dolazu i vidu najbogatije od šta Hrvatska može pokazati u muziku, od hrane i to. I sada mi smo to napravili da imamo sada 18.000 membere.
0: Članova, da.
1: I sada to 30% su Hrvata, ali 70% su Australci. I dolazu to na regular basis i baš volu šta mi imamo kao našu kulturu na menus i muziku i šta imamo tu da kao Hrvati, ponosni Hrvata, šta možemo njima pokazati ko smo i šta smo.
0: Nije teško zavoljeti hrvatsku hranu, zar ne?
1: Nije, nije. Da. Naša riba i lignje i
0: sve što ide uz. Hoće li kod vas biti nešto u četvrtak ujutro kad igra Hrvatska?
1: Ne možemo, naša satnice neću dozvoliti da mi počnemo tako rano, ako dođemo do finale, možemo, ali za ovaj first round ne možemo.
0: Yeah. Ok, recite mi koliko suradnika, kako ide sa upravnim odborom, kako to izgleda vaš proces rada?
1: Pa ima 9 u upravi, ja sam predsjednik, do predsjednik je Zvone Kurtović, imamo treasurer, i onda imamo još 6 direktore i onda mi imamo sastanak svaki drugi utorak sa menadžerima i onda mi govorimo šta ćemo raditi, gledamo finances, popravlje, to kao obični upravan u svaku organizaciju.
0: Da, recimo, if you compare Punchbowl and Concord, what would be the difference?
1: Pa ima puno razlika tude. Punchbowl je kako bi rekao, bio je klub samo za Hrvata, a nije bilo za Australca. A ovaj klub je otvoreno vrata za svi.
0: Kao a kad je u pitanju prostor, veličina, zgrada?
1: Mi smo ovdje u Concordu možda polo square meters unutra kao zgrada, nek punchbowlom. Imamo malu kao sala, možda za 300 ljudi, ali ovdje u punchbowl imamo i 2 sale, jednu za 1200, jednu za 300. Pa onda ima puno razlika u većini je puno.
0: Mijo, vi ste zapravo odrasli u Australiji. Kako je sa mladima? Jel se mladi pojavljuju još u klubu?
1: Ja mogu ti kazati da ja sam rođen u Australiji, ali u punchbowlu mladi nisu dolazili, sve samo su dolazili za onaj disco za Božić.
0: Da.
1: A ovdje moderni klub, sada mladi dođu ovdje na regular basis, svaki tjedan više naši mladi dolaze. I to je za nas je bil naš cilj, da mogu naš mladi se dođu, upoznat se i uženit se i početi obitelj skupa. To je bio naš cilj i sada izgleda da smo nešto to uspjeli to napraviti.
0: Super. A recite mi, kad je u pitanju starija populacija, koliko stariji mogu dolaziti s obzirom na udaljenosti, na prijevoz, ili još uvijek naši srebrni, kako mi njih volimo nazvati, vole doći u klub?
1: Pa je, isto kao Punch Polo, na petak na večer, oni naši krtaši, oni još dolazu na u petak na večer, a u nedjelju poslije crkve, isti običaj kako smo imali u Punch Polu, poslije crkve su dolazili u klubu da se sastanu i ono, i to imaju isti običaj šta su radili, a imaju sada, Austrijanci isto dolazu s njima, na ove isti večere i u nedlju i baš je lipo ono.
0: A recite mi zapravo ta distanca Concord, naši slušatelji naravno koji nisu bili u Sidneju, koliko je sad to udaljeno između Punchbola i Concorda? Je li to sad neka značajna razlika u kilometrima?
1: Ima možda pola sata vožnje od Punchbola do Concorda. Mi smo više prema gradu, mi smo bliže gradu nek što je bilo Punchbola. Ali nije baš daleko.
0: Je li u kuhinji radi naše osoblje sprema našu hranu ili ste morali angažirati nekog specijalne kuhinje?
1: Tomislav Martinović je počeo naš klub, napravio naš menu 2 godine prije kad smo počeli, a sad smo dobili novi šef, hrvatski šef, Pero Peranović je baš počeo u srijedu, ovaj srijeda. I sada on je u 3 dana što je on napravio, ja ti mogu kazati da imamo najbolju ribu i lignju u Australiji.
0: Evo ga, sad ćemo mi iz Melbournea specijalno u Sydney.
1: Da Bog da dođete malo, da probate.
0: Pa evo, svi Hrvati koji žele vidjeti ili koji žele doći u goste, mogu se sada već malo informirati, jer vi ste sada stvarno jedan aktivan hrvatski klub. Kako to stoji u tjednu? Kako stoji raspored kad je klub otvoren?
1: Mi smo otvoreni 7 dana u tjedan. Mi otvorimo vrata u 11 i skroz do ponoć svaki dan 7 dana.
0: Pa to je onda 24/7, to je odlično. Skoro.
1: To je. Trebamo ljudi dolazu, pa onda trebamo ono otvoriti.
0: Ili ima još neki planova za goste iz Hrvatske? Se mogu angažirati gosti koji bi nastupili u klubu?
1: Momentalno je malo teško, naš trading house, mi završamo u midnight, pa onda malo teško za nas da možemo to, ali imamo sada aplikaciju da pitamo da dođemo do 3 o'clock in the morning, ono 3 sata ujutro, i ako to uspimo dobiti, onda ćemo početi mi dovesti ove pjevače i to, ali momentalno malo teško za nas.
0: Evo, dakle, to je jedna dugačka tradicija, kad se kaže 75 godina i kad se ode tamo negdje u 50. i 51. To stvarno, koji ja sam rođen još kasnije, a to se otvorilo još prije nego što sam rođen, da mogu zamisliti kako to izgleda kad je tako dugačko vremensko razdoblje. Tu su se generacije izmijenile, naši najstariji Hrvati u prvim dolascima. Evo, vi ste se i rodili i odrasli tu. Dakle, želimo vam puno uspjeha za jedan tako važan napredak i rad jednog hrvatskog kluba koji postaje malo širi i jači kad se otvaraju vrata i za sve ostale.
1: Hvala vam puno.
0: Evo, bio je to dakle gospodin Mijo Rimac iz našeg hrvatskog kluba u Sidneju. Drago nam je što ste bili danas gost Hrvatskog radija ovdje za Melbourne i Geelong i želimo vam svako dobro i puno blagoslova. Evo, poštovani slušatelji, dakle, linija sa Sidneom je radila.

0: Evo, dragi slušatelji, sada je 9 sati i 12 minuta. Slušate Hrvatski etnički radio Triple Z i trenutno sada će krenuti jutarnja kronika Hrvatskoga radija.
1: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Urednica je Marija Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva bez intervencije. Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
1: Nema pomaka u pregovorima s Iranom. Eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
2: Svjetski je dan medija. Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
1: Vrijeme danas sunčano i toplo. Temperature do 26 stupnjeva.
2: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Kako se neslužbeno doznaje, bez vladine intervencije, Eurosuper 95 od utorka bi bio skuplji 5 centi po litri, odnosno stajao bi euro i 69 centi. Cijena eurodizela pala bi za 6 centi, a plavog dizela za 7 centi po litri. Evo što je o tome hoće li biti novih intervencija u cijene početkom tjedna, rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Pratimo kretanja na svjetskim tržištima nafte i naftnih derivata i sigurno ćemo odgovorno postupiti kao i do sada u zaštiti interesa građana i gospodarstva. Opet napominjem, recimo jedna Srbija, Bosna i Hercegovina imaju značajno skuplje gorivo, to jest naftne derivate, nego Republika Hrvatska.
1: Cijene nafte na svjetskim tržištima i dalje su više od 100 dolara, no dobra je vijest da padaju u odnosu prema posljednjem danu prošloga mjeseca kada je barel na londonskom tržištu dosegnuo čak 125 dolara. Trenutačno je za njega potrebno izdvojiti 108, a na američkom tržištu 101 dolar.
2: Iran predlaže otvaranje Hormuškog tjesnaca, a da se razgovori o nuklearnom programu ostave za poslje, i to u zamjenu za ukidanje američkih sankcija. Predsjednik Trump time nije zadovoljan, a glasnogovornik iranskog vojnog stožera poručio je da je moguća obnova sukoba sa SAD-om. Istodobno, američki predsjednik najavio je povlačenje 5000 vojnika iz baza u Njemačkoj, i to nakon verbalnog okršaja s njemačkim kancelarom. Anabela Lajkauf.
4: Pomorski promet kroz Hormuz ovoga je tjedna znatno oslabio, pa je prije nekoliko dana kroz tjesnac uspjelo proći samo 7 brodova. Priopćila je to u svojoj analizi belgijska tvrtka Kepler, a prva žrtva velikog rasta cijene goriva pala je upravo u Americi, gdje je bankrotirao niskobudžetni avioprijevoznik Spirit. Iranske luke i dalje su blokirane, gospodarska situacija u Iranu sve je teža, a Donald Trump kaže da prijedlogom za pregovore koji su stigli iz Teherana nije zadovoljan.
5: Imam posla s prilično brutalnim ljudima u divnoj zemlji Iranu. A sve što vam mogu reći jest to da ne možemo Irancima dati nuklearno oružje, jer bi ga oni vrlo brzo upotrijebili protiv Izraela, no i u Europi, pa bismo onda i mi došli na red. A to se neće dogoditi. Ne brinite se.
4: Glasnogovornik iranskog vojnog stožera Mohammad Jafar Asadi pa kaže da je nakon odbacivanja mirovnog prijedloga moguća obnova sukoba s SAD-om. Iranski mediji prenose i stajalište iranske revolucionarne garde da neće popustiti u vezi s plovidbom kroz Hormuz. A kritike njemačkog kancelara Friedricha Merca na račun američke operacije u Iranu zaoštrile su njegov odnos s Donaldom Trumpom, koji je objavio da će povući 5000 američkih vojnika iz Njemačke. I to sve zbog ove Mercove izjave.
5: Amerikanci očito nemaju nikakvu strategiju. Problem s ovakvim sukobima je to da morate razmišljati ne samo o tome kako ih početi, nego kako i iz njih izaći. Pa u ovom trenutku ne vidim izlaznu strategiju Amerikanaca. Iransko vodstvo, posebice republikanska garda, ponižava cijelu naciju.
4: Upravo su te zadnje riječi itekako zapekle ego Donalda Trumpa, pa je uoči odluke o povlačenju američkih postrojbi iz Njemačke Mercu poručio.
5: Pomislili bi da će reći, voljeli bismo vam pomoći, no to nisu učinili. On radi jako loš posao u Njemačkoj. Ima probleme s migrantima, s energentima, ima velik problem s Ukrajinom, a onda kritizira mene zbog ovoga što radim u Iranu.
4: Glasnogovornica NATO Saveza Alison Hart Trumpovu odluku komentirala na platformi X.
6: Surađujemo s Amerikom kako bismo shvatili detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj. Takva odluka ponovno ističe potrebu da Europa nastavi ulagati više u obranu i preuzme veću odgovornost za našu zajedničku sigurnost.
4: Njemački ministar obrane Boris Pistorius nije iznenađen Trumpovom odlukom, te ističe da je takav potez bio očekivan. Iz Pentagona poručuju da bi povlačenje moglo biti dovršeno izvršeno u 6 do 12 mjeseci, a Trump nije isključio mogućnost da se isto dogodi u Italiji i Španjolskoj. Kritike su pak stigle iz republikanskih redova, pa su tako predsjednici Kongresnog i Senatskog odbora za vojna pitanja Roger Wicker i Mike Rogers u zajedničkom priopćenju poručili da su iznimno zabrinuti te podsjetili da su upravo baze u Njemačkoj bile korištene za potporu u operaciji Epski bijes.
2: U Armeniji počinje osmi sastanak na vrhu Europske političke zajednice na kojem će sudjelovati i hrvatski premijer. Naziv skupa je Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Europi.
6: Glavne teme bit će razvoj gospodarskih, energetskih i prometnih veza, digitalna tehnologija te jačanje veza među građanima. Čelnici će razgovarati i o sigurnosti i miru u regiji Južnog Kavkaza te o globalnim izazovima. Posebice je važan nastavak dijaloga o liberalizaciji viznog režima između Armenije i Europske unije, što bi olakšalo putovanja i poslovne kontakte. Sastanak bi trebao pokazati koliko je partnerstvo Armenije i Unije ojačalo posljednjih godina, pri čemu je Brisel potvrdio svoju ulogu ključnog partnera u armenskim reformama, investicijama i regionalnoj povezanosti. Na skupu Europske političke zajednice, na kojem će se okupiti mnogi europski čelnici, prvi će put sudjelovati i neeuropska zemlja. Naime, na skup kao gost stiže kanadski premijer.
7: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da bi Vedran Pavlek već sljedeći tjedan mogao biti u Hrvatskoj ako pristane na izručenje.
6: Kako je rekao u razgovoru za Dnevnik Nove TV, Pavlek je trenutačno u ekstradicijskom pritvoru u Kazahstanu, a ako se usprotivi izručenju, postupak bi mogao trajati mjesecima. Turudić je također potvrdio da državno odvjetništvo provodi izvide u više sportskih saveza, ne otkrivajući o kojim je slučajevima riječ, ali je istaknuo da su neke kaznene prijave vrlo opsežne.
2: Svjetski dan slobode medija, tim povodom Hrvatsko novinarsko društvo proglasit će najboljeg novinara i dodijeliti nagrade za najbolje novinarske radove u prošloj godini, kao i onu za doprinos radu HND-a. Svečanost počinje u 17 sati u Hrvatskom novinarskom domu. Poruke u povodu Svjetskog dana medija uputili su predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i predsjednica sindikata novinara Maja Sever, koja je podsjetila da sindikat već tradicionalno 5 do 12 organizira simboličnu akciju 5 minuta gromoglasne tišine.
8: Pozivamo sve kolegice i kolege, sve ljude koji rade u medijima da u 5 do 12 stanu, zastanu na svojim radnim mjestima, prekinu rad na nekoliko minuta i podsjete sve oko sebe koliko je novinarstvo važno. Novinarstvo je jedan od ključnih stupova svakog demokratskog društva.
9: I ovaj Svjetski dan slobode medija dočekujemo u ozračju koje nije najbolje za novinarsku profesiju. Previše je problema od pitanja transparentnog financiranja medija, pritisaka, tužbama ili fizičkih i verbalnih napada na naše kolegice i kolege, loših radnih uvjeta i mnogo toga. No unatoč tome, broj prijava za godišnje nagrade kao i nagrađeni radovi pokazuju da je ova profesija još uvijek žilava i sposobna zagorčavati život raznim moćnicima. Novinarstvo nema alternativu jer novinarstvo čuva demokraciju i informira građane, zato se vrijedi boriti.
2: Rijeka obilježava dan oslobođenja u spomen na 3. svibnja 1945. Program počinje polaganjem vijenaca kod spomenika oslobođenja na Delti, nakon čega slijedi obilazak autentičnih lokacija na kojima su se vodile bitke za grad, a prigodan postav može se pogledati i u muzejima. Programom se želi ne samo podsjetiti na važna povijesna zbivanja, nego i pokazati da je njihovo nasljeđe i dalje aktualno. Kustosica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Teja Perinčić.
10: 3. svibanj treba obilježavati s obzirom da je oslobođena Rijeka i šire područje. To su doista bile velike bitke, jedne od najtežih na području Europe. Ne smijemo zaboraviti, dakle, žrtve tih ljudi koji su zapravo poginuli da bi nas oslobodili od nacizma. Relativizacijom ili ignoriranjem uopće obilježavanja ovog datuma dajemo na težini onome što je tome prethodilo, odnosno toj nacističkoj okupaciji, pa bih zato htjela podsjetiti da je Drugi svjetski rat na ovom našem području kulminacija fašističkog terora, a zapravo je grad Rijeka jedan od prvih gradova na svijetu koji je imao uspostavljeni fašistički režim, i to već 1919. godine s dolaskom Gabriela Danuncija, i važno da se toga prisjećamo svake godine.
6: Grad Vukovar slavi svoj dan i blagdan nebeskih zaštitnika svetih Filipa i Jakova. Program obilježavanja počinje u 9 sati na Trgu Republike Hrvatske tradicionalnom manifestacijom Cvjetni korzo, u kojoj će sudjelovati djeca iz vukovarskih dječjih vrtića i osnovnih škola. Slijedi odavanje počasti poginulim, nestalim i ubijenim hrvatskim braniteljima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Nakon mise u 11 sati bit će održana i svečana sjednica gradskog vijeća.
7: Jutarnja kronika.
2: Uoči Međunarodnog dana primalja, Hrvatska strukovna komora upozorila je da se ovogodišnja globalna kampanja "Svijetu nedostaje milijun primalja" itekako odnosi i na Hrvatsku, koja se već suočava s nedostatkom tog kadra koji osigurava siguran i human porođaj.
6: U idućih 10 godina u mirovinu bi moglo otići više od 800 primalja, a na godinu se obrazuje tek 30 novih. Tako bi zdravstveni sustav u idućem desetljeću mogao izgubiti oko 2/3 sadašnje primaljske skrbi, upozorava komora. Zato će zajedno s Hrvatskom udrugom za promicanje primaljstva od danas do Međunarodnog dana koji se obilježava u utorak organizirati edukativne i javne događaje. Na taj se način želi podići svijest građana o ulozi primalja. Program počinje u 10 sati u Zagrebačkom parku Zrinjevcu, gdje će primalje pružati savjete trudnicama i njihovim obiteljima te dijeliti edukativne materijale.
2: U Požegi završava susret Hrvatske katoličke mladeži, na kojem se okupilo njih više od 12.000 iz Hrvatske, BiH, Njemačke i Austrije. Središnje događaje bilo je misno slavlje koje je predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Javlja Robert Rogina.
11: Zajedništvo, molitva, radost i mladost. Riječi su koje najbolje opisuju jučerašnju atmosferu sa susreta u Požegi. Poslušajmo i dojmove mladih koji su pristigli iz cijele zemlje i šire družiti se te slaviti Boga.
12: Ovo je moj prvi susret i stvarno mi je jako drago što imam priliku volontirati na ovom susretu i što je baš u mom gradu.
13: Ja se osjećam radosno, mislim da uvijek fali te mladosti, tog žara, i upravo evo, ovakav događaj onda nam nudi priliku da se nađemo na jednom mjestu, da se evo, međusobno zbližimo, upoznamo.
14: Mi dolazimo iz Žepča i vjerujem da je ovo uistinu jedan poseban susret koji će doprinijeti Hrvatskoj crkvi, hrvatskim mladima, da mlado srce zagrije za život, za visoke vrijednosti, a na kraju ta najveća vrijednost je sam Isus Krist.
11: Sa središnje mise požeški biskup Ivo Martinović mladima je poručio:
15: dragi mladi, budite graditelji zajedništva, ne samo danas, nego uvijek, najprije u svojim obiteljima, pa onda svugdje dalje. Ne zaboravite da svakoj lozi mladici treba vremena dok donese roda. Stoga budite strpljivi sa sobom, ali budite ustrajni u ljubavi.
11: I Papa Lav XIV uputio je poruku mladima u kojoj je poručio da ostanu blizu Kristu i u današnjem vremenu. Na kraju dana održan je i vjersko-domoljubni koncert s popularnim izvođačima duhovne glazbe. Danas mlade očekuje euharistijsko slavlje i zajednički ručak, čime će završiti ovogodišnji susret Hrvatske katoličke mladeži. Objavljeno je i kako će sljedećem susretu domaćin biti Krčka biskupija.
7: Jutarnja kronika.
2: Program Kino Tuškanac u gostima od večeras u Zagrebačkom kulturno-informativnom centru nudi pravu kinotečnu poslasticu. Riječ je o ciklusu od 8 ostvarenja Sergeja Eisensteina, jednog od najvažnijih inovatora u povijesti filma, najavljuje Ivan Žaknić.
16: Eisenstein je rođen u Rigi u obitelji njemačko-židovskog podrijetla, ali se 1918. pridružio Crvenoj armiji te se nakon pobjede Oktobarske revolucije zapošljava u kazalištu Prolet Kult. Već u svoja 4 kratka njema filma propagira revoluciju, zanemarujući pritom klasičnu realističku dramaturgiju, inzistirajući na vizualnosti. Godine 1625. režira dugometražni štrajk nadahnut krvavim gušnjem radničkih pobuna u Rusiji početkom 20. stoljeća, u kojem dominira dotad neviđena asocijativna montaža, pa će Eisenstein postati pionirom nečega što će se kasnije proglasiti sovjetskom montažnom školom. Upravo štrajkom počinje zagrebački ciklus njegovih filmova, da bi se nastavio još jednim klasičnim remek djelom Oklopnjača Potemkin, te filmima Oktobar i Staro i novo, koji su unatoč propagandnim motivima odreda postali filmski klasici. Na programu je i Da živi Meksiko iz 1632. kojeg je Eisenstein snimao u Meksiku i nikad ga nije dovršio, ostavljajući ga na milost i nemilost američkim producentima. Po povratku u Sovjetski savez, Eisenstein se našao na udaru staljinističke kampanje protiv formalizma umjetnosti. Do kraja života imao je problema sa cenzurom, pa je iza sebe ostavio tek 7 dugometražnih ostvarenja. Među njima su Aleksandar Nevski, Alegorija opasnosti od nacističke Njemačke, te dva nastavka Ivana Groznog iz 40. godina, onaj treći nikad nije dovršio, a svi navedeni filmovi obuhvaćeni su ciklusom autora, bez kojeg bi povijest filma svakako izgledala drukčije.
2: I stigli smo do kraja jutarnje kronike, 7 je sati i gotovo 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Vlada sutra odlučuje o novim cijenama goriva. Bez intervencije Eurosuper 95 poskupio bi 5 centi po litri.
2: Nema pomaka u pregovorima s Iranom. Eskalira sukob Trumpa i Njemačke.
1: Svjetski je dan medija. Hrvatski sindikat novinara poziva na 5 minuta gromoglasne tišine.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo, temperature do 26 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin. Kerica Rosanda Tometić. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
7: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
17: Dobro jutro. U 33. kolu HNL-a vodeći Dinamo pobjedio je Goricu 2-1, dok na začelju i dalje živi nada posljednjeg Vukovara poslije pobjede nad Osijekom 1-0 za smanjenje zaostatka na 4 boda. Strijelac odluke bio je Puljić u 57. minuti, a evo što su rekli treneri Tomislav Stipić i Tomislav Radotić.
18: Ostali smo mirni, ostali smo koncentrirani na zadatak i to me čini sretnim da su u biti opet naša najmlađa ekipa lige i ovaj će vikend najvjerojatnije biti izdržala taj pritisak i pobijedila. Čestitam ovim putem još jedanput.
19: Smo danas imali dovoljno prilika da utakmicu u najmanju ruku ne izgubimo. Naša boljka i dalje sa realizacijom.
17: Dinamo je do pobjede u Gorici došao u 90. minuti golom Bakrara. U uvodu su zabijali Hođa i Pršir i ovdje su treneri imenjaci Mario Carević i Mario Kovačević.
20: Nismo zaslužili izgubiti, a izgubio si utakmicu. To je Dinamo koji ti zabije iz polu nekakvih situacija. Međutim, mene kod trenera to smeta. Znaš, ne volim te priče, zaslužili smo, trebali smo, mogli smo i sve. Ali očito nismo.
21: Moram reći da nije bila to naša najbolja utakmica. Puno smo griješili, mučili se, mijenjali smo, ali evo, opet smo dočekali svoju šansu, postigli taj pogodak i dugo smo u formi i osvojili smo prvenstvo. Tako da sam se bojao utakmice, ali dobro, opet smo pokazali karakter, pobijedili i to nam je jako bitno.
17: U ponedjeljak će kolo zaključiti Istra i Slaven Belupo, dok su danas na rasporedu važne utakmice u borbi za Europu. U 16 sati četvrta Rijeka gostuje kod pete Lokomotive, koja zaostaje svega 2 boda. Trener Zagrepčana Nikica Jelavić, pa riječki strateg Viktor Sančez.

Poštovani slušatelji, vi ste u programu Hrvatskog radija i ovog nedjeljnog večera od 20 do 22 sata i malo smo evo sada ušli u jedan sportski okvir koji će biti negdje za nas posebno važan jer se približavamo tom neobičnom trenutku kad će i hrvatska reprezentacija nastupiti na ovom novom svjetskom prvenstvu. Što je važno za hrvatsku reprezentaciju, reći ćemo nešto kasnije, ali ipak se vratimo onima koji su nama sada važni, a to je Australija. Ipak tu živimo i tu dijelimo radosti i sa nogometom u Australiji. Pa evo, pronađimo vrijednost ovih dva pogotka kojeg je Australija postigla protiv Turske i ovom pobjedom koju su pokazali da i Sokerusi na čelu sa Hrvatom Tonijem Popovićem, izbornikom australske reprezentacije, mogu postići nešto fantastično. Dakle, pogledajmo koliko je bilo prognoza da će možda Turska biti ta koja će dominirati i biti favorit, ali ne, nije. Ovog puta australska reprezentacija koja je potpuno promijenila svoj izgled u zadnjih 2-3 godine od kako je Toni Popović preuzeo svoju izborničku dužnost. Sjećamo se da je bila jedna značajna kriza prije toga i evo u nizu njegovih uspješnih nastupa došlo je i do ove pobjede na Turskom. Tako je otvorenje na svjetskom prvenstvu za Australiju počelo izuzetno uspješno. Naši susjedi, kad je u pitanju Hrvatska, oni su odigrali isto jedan veliki susret jer je Kanada jedan od domaćina ovog svjetskog prvenstva i Bosna je povela svojim prvim pogotkom, a Kanada je kasnije izjednačila, tako da ovaj neodlučen rezultat drži Bosnu konkurentnom u njenom, u njenoj skupini. Mi ćemo malo pogledati nešto više kad je u pitanju svjetsko prvenstvo kasnije. Ja ću vam sada za koji trenutak nakon još jedne pjesme donijeti i najvažnije rezultate VPL-a i MPL-a hrvatskih ligaša ovdje u Melbourneu i Geelongu, a onda ćemo i najaviti naš sportski četvrtak. Evo, idemo sa glazbenim brojem.

Da, svjetsko prvenstvo u Americi ili bolje rečeno još u dvije zemlje, Meksiku i Kanadi, privuklo je pažnju svih ljubitelja nogometa diljem planete Zemlje i nije čudno što će ovih dana treštati ta nogometna lopta u brojnim zemljama jer je toliko puno onih koji i zastupaju te zemlje, ovaj puta najveći broj reprezentacija, 46 u Americi, a evo i naš Modrić o kojem se pjeva i govori najpoznatiji je zasigurno igrač kad je u pitanju hrvatska reprezentacija, jer ko ne bi znao nešto o Modriću i ko još nije čuo za Luku Modrića. Dakle, što je Dalić pripremio za prvu utakmicu otvorenja s Engleskom, reći ćemo nešto kasnije, a vas sve pozivamo već za četvrtak ujutro od 5 do 7 sati kad ćemo se posebno predati nogometu. Podsjećamo vas da je i naš suradnik gospodin Ivan Jurinović već negdje na tim prostorima i očekujemo i javljanje sa lica mjesta u četvrtak ujutro, a imat ćemo i neke druge priloge. Nastojat ćemo se zapravo u 6 sati izravno uključiti u utakmicu i prenos Hrvatskog radija ako sve bude tehnički ispravno, tako da četvrtak je 2 sata sporta jutarnjeg. Još možete se i gibati usput. Dakle, evo sad smo negdje već u završnici našeg programa na 27 minuta prije kraja emisije. Da vas podsjetim na naše MPL ligaše koji su bili izuzetno uspješni ovog vikenda. Kad to kažem, kao da je pala jedna osveta najprije jer je Hajduk pobjedio Heidelberg sa 4:1, a to je bio izuzetan rezultat i Dandenog Hajduk nam se popeo na 9. mjesto ljestvice MPL Lige Viktorije od 16 utakmica, 6 pobjeda dakle zabilježili su bijeli, 4 neodlučene rezultata i 6 su izgubili. Gol razlika im je poravnata 21-21 i imaju sada 18 priznatih bodova, da su im ona 4 koja su im oduzeta radi nereda na finalima prošle godine, onda bi imali 22 i došli bi već i na 6. mjesto koje vodi u play-off kao i prošle godine. Ali evo tu nam je i Dinamo St. Albans koji je ovog vikenda išao na dosta teško gostovanje, jer kad kažemo Oakley gotovo da ne vjerujemo. Dinamo je kod vodeće momčadi MPL lige koji ima čak 34 boda na vrhu uspio izvući bod i to sa 2 postignuta pogotka. 2-2 Dinamo St. Albans u okršaju s Oakleyem. Dinamo je odmah ispod Hajduka, od 16 utakmica 5 pobjeda, 3 neodlučene rezultata i 8 izgubljenih. Njihova, nažalost, gol razlika je negativna, 18 postignutih, teško se izgleda postižu pogoci, a 30 čak primljenih, dakle minus 12 i oni su na 18 bodova kao i Dundenong City na 10. mjestu. Iza njih su još Altona Magic na 11, Bentley na 12, Dundenong Thunder na 13 i Green Gully na 14. Dakle, St. Albans i Hajduk Dundenong polako se penju prema sigurnoj sredini ljestvice i bježe od te donje zone koja bi ih mogla ugroziti za trenutak da siđu jednu ljestvicu niže u Viktorijsku Premier Ligu. A u Viktorijskoj Premier Ligi imali smo uspješan North Geelong Warriors-e, a neuspješne Knights-e. Zašto to tako kažemo? Pa iz razloga što su North Geelong Warriors-i pomogli tekako Knights-ima kad je u pitanju gornji dio ljestvice gdje su Knights-i u samom vrhu, jer je ovo bila vodeća momčad prvenstva, a Norkot je izgubio od naše hrvatske momčadi u Geelongu sa tjesnih 2:1, ali ta 3 boda Geelongu puno znače, a evo i zaustavljanje Norkot City-a isto tako puno znači za razliku između Melbourne Knights-a i Norcott City-a. Dakle, Norcott City ima od 17 utakmica 11 pobjeda, 3 neodlučene utakmice i 3 izgubljene. Ovo je dakle jedna od tih. 30 golova su postigli igrači Norcott City-a, 16 primili, imaju 36 bodova. Zašto to čitam? Pa zato što

Odmah iza njih su Melbourne Knights na drugom mjestu. Od 17 utakmica 11 pobjeda, 2 neodlučene i 4 izgubljene. Oni imaju 35 bodova, dakle samo bod manje. I Knights imaju jako dobru gol razliku, 31 postignut gol i najmanje primljenih pogodaka u VPL ligi Victorije, samo 13. Dakle, Melbourne Knights i s ovim porazom kojeg su doživjeli od Brunswick Juventusa, malo nespretno, oni koji su bili na utakmici kažu da je to bio jedan izuzetno precizan udarac sa distance kojeg su uputili napadači Brunswick Juventusa i da je vratar Knightsa bio nemoćan. Dakle, poslije su nastojali na sve moguće načine Knightsi doći do poravnanja, ali lopta nije htjela u mrežu. Dakle, neplanirano izgubljen susret, malo nezgodno, ali to je podiglo Brunswick Juventus na treće mjesto i oni su sada 2 boda ispod Melbourne Knightsa. Evo, to je stanje otprilike kad su u pitanju naši ligaši, oni svi solidno napreduju, posebno u ovoj Premier Ligi Viktorije, gdje sada i North Geelong Warriorsi popravljaju svoje stanje. Oni su na 8. mjestu sa 24 boda i njihova gol razlika je malo nešto negativna, 28 datih i 31 primljen pogodak. Od 16 utakmica oni su dobili 8, ali su zato i 8 izgubili. Eto, možda će sad s ovom utakmicom i North Geelong Warriorsi krenuti prema vrhu ljestvice. Podržimo naše MPL i VPL ligaše, a mi zapjevajmo i još se malo povesimo.

Za jednu zemlju neka svi sada složno žive. Evo, mi živimo i za ovu zemlju u kojoj jesmo i živimo i postojimo i radimo. I zato bih podsjetio vas, poštovani ljubitelji nogometa, koji ste eventualno preskočili današnju utakmicu Australije i Turske. Reći ću samo da je Australija došla do prvog pogotka u 27. minuti prvog poluvremena preko Nestori Iran Kanduda, a da je u drugom poluvremenu zabila i taj drugi pogodak preko Konora Metcalfa. Dakle, sa dva pogotka i sa relativno dobrom statistikom iz ovog susreta, dobrom kad kažem, to ćete sada biti iznenađeni, jer su izdržali pritisak Turske, a postigli dva pogotka. Ono što statistika kaže da je Turska pucala čak 28 puta na vrata Australije, nisu ništa uspjeli. A mi smo pucali 8 puta na vrata turskog vratara i 2 puta pogodili. Dakle, posjed lopte je bio kod Turaka čak 63%. Dakle, svega 37% kod Australije. Imali su Turci i daleko više paseva, dodavanja, dakle, i njihovu točnost. Imali su manje pogrešnih, odnosno faula, dakle, ili prekršaja. Imali su jedan žuti karton, Australija ga nije imala. Napravili su 3 ofsajda, a Australija napravila 1 i pucali su čak 8 puta loptu iz kuta ili kornera, a Australija je to učinila 5 puta. No, broje se golovi i Australija u prvom kolu, dakle, ima gol razliku 2-0, 3 boda, odmah je uz USA ili USA, dakle, Sjedinjene Američke Države, koji su na prvom mjestu, imaju 3 boda i pobjedu od 4-1 nad Paragvajem, a evo, Turska je bez bodova i Paragvaj bez bodova. Vidjet ćemo što će ta skupina donijeti. Uglavnom, ovo svakako znači jednu mogućnost prolaza za Australiju iz ove faze, grupne faze, i nešto što Australija ranije nije toliko puta postigla. Evo samo da pripomenem možda i par drugih rezultata. U C grupi Haiti je izgubio od Škotske sa 1-0, a isto tako iznenadili su Brazil i Maroko, koji su odigrali u C skupini 1-1. Katar je to isto učinio sa Švicarskom 1-1, i rekao sam malo prije da je Kanada kao domaćin otvorila s Bosnom i Hercegovinom sa istim rezultatom 1-1. Samo je, dakle, da samo su Sjedinjene Američke Države kao domaćini pobijedili Paragvaj sa 4-1. Ono što je u skupini A važno je, dakle, da Meksiko vodi. Iza njega je ta Južna Koreja, koja je iznenadila Češku. Sjećate se onim preokretom, jer je Češka vodila sa 1-0, pa su onda Koreanci tako brzi i spretni, između 2, 3, 4 igrača Češke obrane uspjeli polučiti 2 pogotka i pobijediti Češku. South Africa je na posljednjem mjestu. Evo, to su, dakle, te neke vijesti i novosti. Još pokušavamo dobiti najnoviji sportski izvještaj Radio Zagreba kad je u pitanju naša reprezentacija. Nadam se da ćemo do kraja programa i to čuti. A sada, nakon glazbene točke, ćemo se opet vratiti našim društvenim obavijestima. Dakle, ostalo nam je još 15 minuta programa večeras. S vama smo bili, dakle, 100 minuta, ostalo još ovih 20, odnosno manje. Dakle, evo, idemo još malo pjevati.

0: A sretan rođendan Marku Budimiru iz Kenlija, Ivanu Grabovcu iz Vjubenka, Juri Pajiću iz Altone, Marišin Munović iz Hoppers Crossinga i Željku Čuraku iz Kizborova.
1: Svi rođendani, pa nek bude i na hrvatskom, pa nek bude i na engleskom. Happy birthday to you! Evo, dakle, mladi poručuju još jednom, njih uvijek želimo ponovno naglasiti, jer su nam važni u hrvatskoj zajednici. Oni za 19.6. pripremaju na večer u 7 sati, dakle za petak, u Hrvatskom katoličkom centru u Sunshineu, poseban program HZ Youth Zabava, a sve što se treba rezervirati obavlja se preko teksta ili SMS-a na 0412-056-011, to je Olivia, dakle ponavljamo njezin mobitel za rezervaciju stolova za mladež koja se okuplja 19.6. dakle ovaj petak u 7 sati na večer za mlade od 14 do 35 godina. Tekst na Olivin mobitel 0412-056-011.
0: Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak iduće nedelje 21. lipnja. Ručak će biti poslužen u 1 sat posle podne u dvorani Linda Blandne centra Blake Street Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418490142 ili tajnika Stevena Kalocija na 0450669727. Svi ste dobro došli.
1: I još jednom ponavljamo, tu finu i ukusnu riblju večer možete objedovati ili kušati u Hrvatskom domu u Džilongu, ali možete i nazvati naš dom na broj 03-5278-2596. Dakle, dom u Džilongu za rezervaciju te riblje večere možete nazvati 03-5278-2596 svakog petka od 5 sati i 30 minuta.
0: Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja 2026. godine s početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soccer Clubu u Sunshine Northu. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega, cijena ulaznice $50, u cijenu je uračunata i bogata večera. Rezervacije ulaznica nazovite Johna na 0448-317-597.
1: I kažu u boj, dakle sve ono što najavljuje hrvatski nastup protiv Engleske, 18.6. ujutro u 6 sati u Hrvatskom katoličkom centru, prijenos za sve one koji žele zajedno gledati Englesku i Hrvatsku i moguće i doručak, bar će biti otvoren, dakle dobrodošli ne samo ovdje u Melbourneu, nego isto tako u Hrvatskom domu u Džilongu, isto se pozivaju ljudi na zajedničko praćenje ove velike utakmice na velikom platnu gdje mogu navijati i uz buku osjetiti strast dok se podržavaju naše vatrene boje. Dakle, četvrtak 18. u 6 sati protiv Engleske, srijeda 24. u 9 sati protiv Paname i nedjelja ujutro u 7 sati protiv Gane.
0: A odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima sa ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Također, oni pomažu vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama, pružajući praktične jasne smjernice. Nazovite odvjetnički ured Miličević, koji podržava hrvatsku zajednicu i ponosan je sponsor tima Australije, koja će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru, na broj telefona 1300-558803.
1: A mi se približamo koncu ili kraju našeg programa. Evo sad je već 21 sat i 56 minuta. S ovom glazbom se i opraštamo, izgleda s vama. Sanda i Damir vas pozdravljaju, a vi nam budite svakako u četvrtak ujutro od 5 sati s nama.
0: Lijepo vas pozdravljamo.